0: May med Try to Forget You. Og da har vi med oss deg, statsmeteorolog Rebecca Rogentin. God morgen!
1: God morgen, god morgen.
0: Du, i dag så snakker vi om man har blitt mer fotballinteressert under VM. Har du det?
1: Ja, jeg jo egentlig ikke interessert i fotball overhuvudtaget. Men det er klart man blir det. Og spesielt nu når man kan følge med både på Norge og Sverige.
0: Ja.
1: Så det jo sån god stemning, så då blir man jo interessert egentligen.
0: Ja. Ja, men ror du og sånn da?
1: Vad sa du?
0: Ror du sån ro?
1: Jaha, nej, riktigt så gör.
2: Och du ror ikke, altså?
1: Nej.
0: Men en annen ting du gjør, det jo å fortelle oss hvordan været i dag blir. Kan du ikke bare ta oss gjennom landet?
1: Ja, det skal jeg gjøre. Det jo et høytrykk som ligger nu over kontinenten, så det gir jo varm luft til oss her i Skandinavien, og det jo varmt på morgenen, så temperaturerna ligger på 12-20 grader. Da. Så de högsta temperaturerna ligger just nu i Agder og Rogaland. Den högsta temperaturen i landet ligger på 21,4 grader, og det i Lysebotten. Och det blir varmt idag, så man får dricka mycket vatten och svalka sig i ett bad, för Östlandet och Sörlandet och Västlandet och sör för stad ligger temperaturerna på 27-29 grader. Och så Möre och Romsdal har väl lite lägre temperaturer, då kommer ligga på 20-24 grader. Och i Sør-Norge så är det perioder med sol och risk för någon regnbyge med torden i. Så vill man veta vart torden är, så är det bästa att bara följa med i kartan man har på Yr då, så kan man se om det är någon lyn i närheten. Och för Nord-Norge så blir det lite svalare och lite mer vind. Det blir en västlig liten kuling utsatta städer och så regn och regnbyger. Men så blir det lite bättre väder då efter vart. Och här ligger temperaturerna på 13-14 grader idag. Och för Spitsbergen så blir det sprätt regn i sör, men annars för det mesta skyet uppehållsvär. Och så ligger temperaturerna där på 8-10 grader idag.
0: Och då var vi runt.
1: Då var vi runt.
0: Du, tusen tack för väderrapporten, Rebecca Rogentin. Så må du ha en fin lördag.
1: Ja, tack tillsammans.